0: Jesus Christ.
1: Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost.
2: Abey me po. Biara asori eti awo. Se fru ma mi fi. Papa fi. Le Dieu sumo je giri ku fam.

0: Okay. Hello.
1: Hello, Daddy. Bajo mi ti amo.
0: Ya yo so.
1: E da Christo ase. Ampo. E se obata yen titi yama. Me ma ma mi fa Christo. Pe mi chu ti dem na mi chro Bible. Mi chro Bible man sam. Kwanti Christo. Pe mi chu ti dem na mi